Mita 97.3 a zangon FM kuka saurari shirin farin shakada da misalin karfe 2 daidai za ku ji mu dauke da takaita.